بلی برنامه دنگی کردستان زندی بردام دکی گوهدارین عزیز ایرو یانزده جوتمه اونزانون دروش بره کمپلوی ناو نتوی نه جوتمه لحر دورین کرد دجین هات شرمزار کرن کمپلو تمامی داوی نواجی لی هاتی ضعیف کرن او کردا گلک تشی به دست خستنه امی سروی مجاری پرسکری که کرد دموقراسی روژلاتا ناوین هف دیتنین گراوا ایمرالی حکومتا و دولتا ترکی دیسا قانونین یکتیا اوروپا چما تأثیری قرارین بویرین لترکی ناکه زانن در حقی سرحتین دمرتاش او هوالینوی گرتی که آزادی آوانات بخواستن ترکیه جرکادن ایتراس کریه جبونا کانوی دریج بکوی آزاد کرن آوانات هندور دا بیله او جی دروژه و مده

بلین گفتارین عزیز مگو نابرا فلسطین و اسرائیل به گوردن سیاست روجلات ناوین یا امریکا دناو که تناو آرامیه که پشتی هف دیتنین پیکاتنی حکومت اسرائیل اگر بست او پیو گوردن دلگردیان اریکر یعنی هنه گردیان فلسطینی جهال اسرائیل و اویوارن serbest kirin. U Hamas şi au kes in destwanda e dilgirti ku bis kes destwana her miri her zindi hui wana teslimi devleta İsrail'i beke. Ligur peyamını ku Danistan'dan ner rast rast li Misri pek hatiye Hamas de 20 dilgirtiyen İsrail'e berde, dövü berde ve da İsrail'i neziki 10,000 girtiyen Filistini berde. Artışa İsrail'e de hemen deme de jihin deveran xezeye vekşe u alikariya mürovahi vere zede girin dövü herima ku demeki direje birçibun seri hildavu. Bili, Bernamadengi Kurdistan, بردام که گهدارین عزیز هجمارا تلفونی 01405610 دیسال سر انترنت جی سی جارا دو بلوی نقطه رفه پپه نقطه نت بلی پاریسی جوینه که کپی کاتی جوینه گنه یال پاریسی دا هیوی آشتی بر رومت دوام دکه دبیجن سیاست نمدار ایدریس بالوکن کو ده جوینا گل آل بان یا ویل نو سن جورج پاریس ده اخفی دیار کریه کو پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده جواکی ده هیویکا مزن افراندیه و گوت دولتا ترک دوی مجاری ده گاوین کو ده کبسر وی ناویتن ده بیجه رخنه ایل ده جی دولتا ترکی دوی جبینا ویل نو سن جورج ده آنی هاتی زمان.

0: Bine, hal yake çare seriye pirskireka, hal yake jî pirskirekin heyi çawa jih varin derxistin, varin çare seri kirin, ew jî dibin sebeb û hedefa şer. Bine, nexşerriya Amerika ku navbera 30 sal û 40 sal rojlata navin ve bidome, ku nezi 27 sal mel pexayişti, hî peşiya me nede sal edin ku şerê cihanê sêyemîn tê nav kirin, او جار پشتی روستاندن شر فلسطین و اسرائیل او روستاندن هندکای بجی لباجار حلب نابرا کرد و رژیم شامی لی گلک تشت روجلات ناوین هین گلک پرسکری گلک دولت سر ایش هین لپیشی و پروژه نقش ریا روجلات ناوینم که بیجی چه هیه دو سر ایشی دا یعنی و سیستمین ختم یعنی و ریخستنین کو کهو نه پرست دیکتاتوریار لی ایرانی هین او گریکا جهو ناتیه وکرین لی اراقی هرچ قصا صدام حسین چواجی لی گریک هین جی شدیایه چوا شدیایه جبر کلویری نه پرس گریکا کرد تمامیاتی چاره سر کرد نه یا سنیا هاتی چاره سر کرد نه یا شیاب خانف خدا هاتی چاره سر کرد جبوه جی نه جی ایرانی ترکی وره کریه کو چوا بزوره جی لبلان و سوریه هات درخستن ایران ل عراق جهین سبب پرسکریکای یا جی و نکرنا و گریکی لیمنه به وی شکلی ایران هین دازه و گریکی لحفش داندن بیله لی فقط و کوالیسیونا که شیست ولات زیده تر لحرمی به جی بویی مگول باشور و روژاوای کردستانه پلان و پروژه کاوی نقشه ریا کاوی کورو دریج هیش بونا جاره کادن و سیستمانا به وی شکلی سرنگار را نوستن به هیزا لشکری و گریکا جهوده سستکه ودکه فقط بخارج گلک پرسکریکی دی جی دینه او پرسکریکی دن او جی لسر هیزو ملتین و هرمی دجین او جی باره سر ملوانه که پارتیا کارکری کردستان 40 سال زیده تر لوی هرمی جبو گهورتنا جنا گهورتنا دموقراسی پیشواتشونا مرواتی که ونه پرستیم بره جولی راکه جبو گلک شهید گلک گازی گلک بارکی گران سرخا بره بروچو بره خطا تلفونی به مرای امی بردوام بکن از بارم ماموست فوزی مرای ماموست روش باش ماموست پرسکری که روشلاتا ناوین کالیسیون و ناونتوی کو مگو گلک گریکاش هف ودی که بخاراش گلک پرسکری که دن تینه از آزم درباسی مجارا رژیم ایران و عراقی هرچی خواسته مگو یا صدام حسین چوهجی لی پرسکری که کرد سنی شیب نفخادا پرسکری لیه من تسیرا ایرانه از آزم پشکی سر به مجارش برکر روستاندن شر اسرائیل و فلسطینی او به نیزی هف کرن گاوه نوین که لروجاوای کردستان و شامه تین آویتن روژین پیشی جبر که گله که ارتش امریکا و کوالیسیون و ناو نتبی گله که کشه ها جانیاتن هریم یا جی حاجت این خواه لشکری شهر آنیاتن بری ایرانی گلو شرک لعراقی هیا هفتین بهور جی ما پشکی سر آخفی و روستی آون دوارک نابرا باشور و روژاوا نابرا روژاوا و عراقی و دوارک سی متر هفته سانتیم قالندی آوی تی آوا کرن یعنی پیش کردن چیه سبب ویری گلو او دوار دکه پیشی لچه بگره یعنی شرک نابا عراقی دا هیه هنه کس دبیجن که شر سونیا و شیعه آمده کاری ویت کرنه گلو شاراو دایش لویری به دستگاه سونیا لهمبر شیعه شر یا جی عراق بخواه ناف خواه شیعه و سونی یا جی شیعه بخواه خواه ریخستن اینوانا جبر که همی نیکن یا جی تب جهب حز جی ناکن یا جی کرد لورا
1: axa Kurdistanê ku gor qanûnên 140 hatibû mor kirin axa mayî Kurd dest bidin ser çi diqew melûrî?
2: Alo?
1: Benê dengê te tê mamoste.
2: Na tişta vereket rastî ki yani dîwar ji mona çiye Iraq û Îran cara dîsan şer kirine û berê da hetanê niha pirs girika Şiî û Sunî dersisine ji wata em ê wiya da dest pê dike tê îro lê mesele me ku din hêre niha gaz e navê dane gaz e navê Filîstîn û Ereba rakirine xistine Hizbullah yanî navekî din lê yanî her wekî pirs girika Hizbullah ye Bu devleteke hatiye ava kirin navê wî Erebe Filîstîne ê baş çima çima îro pirsgirî tînê tînê vê rojahaneka yek tiştek heye niha çûqa Amerîka bikeve navê Gezayê temamî wî herêmê temamî ji ortê ra bike jî mesele dewleta Ereba bîsî dewletê camê ra heye ji ortê ra nake dewleteke navê Erebe mesela Esed şeveke reviyê çûye çil sal iqtidar desilatar wiye yekî nikaxsine dewsa wî yanî nikare tu nebike xwazim çi bêjim dewlet wisa lê milletekî heye bi navê kurd e axekî jî navê kurdistan bûye îro jî we tekoşîn dike ne mînanê ereba ye ne mînanê ereba ye ku tu bêjî we ew ê wî dîwar dayînê sabe çi dike dibê ku eger vana xeza gu rave و فلسطین و اسرائیل دیزاینه که ام بدنه و آمریکا که ناوی عربا بینه وره داینه هیزا که دولتا تر رادوه ده چه دویجه که تو ها بکی زرارا مده داه چیه دبی ملت ای که ام ردو این کار کلیه تو جیزانی تو نه این رو سری را کلیه ای باشه که سری را کلیه سبی تی من پرچه دکه یعنی پرزگره که کرد نمینانه آدیسا دوباره کم عربا و ایران و فلسطینه گلو چه ته سر ایرانه تجنای سر ایرانه چقا
1: یعنی گفتونا رژیمه چید به تنیوی های
2: الو دنگ بی؟
1: بله بله دنگ تحتیه مگو ایران یعنی ایران سرتکو نوکا ایرانه مگو ایران تنید که رژیم وره گفتونه لی فقط پرزگره که کرد
2: و ببره و سراز کرد یعنی دور دا رژیمه که تگو هرتون چه بود به؟ آوایی خواهدن ویشین آوایی که نکا دوسی داد چید کرده ایته اوسا نینه چما میگه اگو ای رو جم کتنه گالگال و آخفتن و خبردان ای رو جیگو گارا انقری و روژا قبلا نهی مهی اگو توایی تو توب دکی ایشو علمه که ست مرف دو ست مرف شبک داد روژا داد تو نده که دلوی میزه بکه نمینای درید نکانه یاش بروی اواجی تشتک هیه چقا نمینای هفتو بجی بخوره هنه تش گوهرتنه که چید که چوا چید که اگر کو شیعا اگر کو سونی اگر کو حزب الله کو وره اوله ارته کو بنا بیجه و خطه هنه که آویای آویای محقق دن نابا خدا خطه ملت که هی ملت کرده اوی دست باوی جی لی شانس که کرده جی هیه شانس اوی چیه بیجه هی نابا که وانه دا جو باکور دایی که شیع سعیده تنید که کجه حتایی رو لی روز آوا که باکور زیده بالا آمریکا و اسرائیل آجی بکی زیده ناکشینه هبه تنه به زیرا لی در روز آوا دا زیرا خطه که آوا بیه کانال که آوا بیه دریا که آوه زیرا پترول آوا بیه او چوا دکن او جی دویزن حیران اگر گوتش دیگه ها چی بیه بخواده وانا حق و مافه که بدن روز آوا امید ارته هرن که روش آواد قانال آوی دری وی و بیتی حتی آمد و دیار بکر نامه سره سر روش آواد گره که هفت دو دنتین قناعت و باوری آمد ها آلی که جی ارینی هیه هفت دیتن هیه قومسیون هیه اواشی مرو این کار رد جی ناکه یعنی رده هنک شکاندنه فرمول که نکات خوازن چیه بکن
1: ماموسا
2: بزارم و شاد میگه بله
1: از بارم 2026 گلک به ایش و گلک جی گران وی در واس به لحره می جبر که پرسکریکا کرد لکه جان پارچایی دکه به چه شکلی وره آواکرین ارین ها انک تش خویا دکن لی فقط نه زلاله ایران رژیم به چه شکلی دکه وره گورتن کی دکه وره شونه کوره شاه پیلوان قال دکن اما لی اساس نقطه گرین ویگا عراقه جبر کلویره او هیزین دروای حکومت و دولت هشتی شعبیه یه لویره نفته که یعنی پتروله که مزنه یه لویرهش بو تجارت جیهانه گله که گرینگه دیسا پرسکره که آوا باکوری کردستان و ولاتین جیرانه هیه یعنی اساس نقطه لعراقی نهانک تشتین اخافتن سرلیدانا وزیری کار دروای عراق فوت حسین ل انقره دیسا سروک حکومت باشوری کردستان ل انقره او بلند کرنا او دوار ل هف کرنا گازه یعنی بالا مراد دیرک دکشه نبا عراق گلو روژن پیشی شر گران شر وکا قابیلا شر وحشی تهلیکه که مزن خویاده که او یک شیش برکو گلک چک تدهاتن بلاک کرم یعنی کی دیکه که امریکا جی ارتشا خواهش اراقی کشانده باشوری کردستان یعنی دی بک قطر تهلیکه که مزن هیه لویری شرک مزن ناو اراقی ده هیه
2: باشه اون دبین شر مزن کی شره دیکه یعنی نها
1: یعنی بخواخه گابت آگر ویخست بخواخه اقتدار یعنی تخت هرکس شوپا تخت بکوه هر ریخستن شیعی سونی و یه چاقه او کوالیسیون مجبوره حالیه که بپارزه یعنی لکی جانوار پر ضعیف به لی زیدهی زرار چه بپارزه لیده برده دوازه نگه ایران جیکن لعراقه جبو بیجی ایران جی جیرانه پرسکریک و شر درباسی ایران جی ببه جبو بی گلک زحمت روژن پیشی لو مادمیم 26 gelek be eşu şerwe derbas bi.
2: Na rast vejin bebere bebere na İran perçe de ve na ve Khomeini de çe yek edin de yek şad çe şal dünyayı da dedi merfek ki dedi hem de medik otu çağdaş
1: en azı. Ama çuyin ne rahat olsa.
2: Na ruhan ne rahat. İran zede dede bara Türkiye Cumhuriyeti cizde nakşine tübe çıma elbet orada kurtene avakırına tıştahıye لی مسئله چما گریگ کتیه ناوا عراقی چما دیوار چما جامعه برزانی برای ما خورده ما چما گویر رئیس جمهور کوبارا خواه ایرو اوجیتی اوجیتی تو قبول که قبول نکی نگوید ایداد که مینان منه اوه شروعه کرنه که برکی هر کسی گوری خود تنجره برا بنیره مسئله لسر چوا کل عراقی فدراسیونه که گوی کردا چی بو وانا کو ام سرخوگونه کی تدی الان بکن تدی چکن قیامت الیرا
1: اما او ببورنا او دوسیا او دوسیا سرخوگونه کو شر وک از دبی جمل عراق 2026 بتاقه او دوسیا رفراندوم و چاغه در کوی سر ماسه وب کار بینن
2: ناتینه
1: نوینه تشکیه دینی وز سروکی دولت کولومبیا جانی زمان گو کردستانه که آزاد ام به وکیری دغازه ندینا
2: باشه مالا و آبابه لی تشکیه دیسا دوباره کن دی دما تزر نگرم نا قنده گمارو مزید که جی دیوارا بگره حتانه حتانه آقره آقره چوی داری توایا وی گریدای به اوه وان جامعه را دبیجن ام چوا که هبونه که حتا دستکرتنه که باشور دستکرتی ام چوا جورتی راکه دی نکاره راکه نکاره راکه جا دبیج چه دیسا ام کدا باویجن دست داویجن روش آوا قنده که اجه زانم دست آویجن بر روژاو روژاو ده چنه درا دیتنا تروکه په که تینه جی مجول دمه ناف خدا قومسه ناوی دبه تینه دبه گره وانا بانگه که بکن هر وکی بانگه بکن برا وانا هانه کاشی ورم باشه یعنی جو کدره دست آویجن کدره
1: علیه ما مستقی پشتیوه ساعته ببوریم پشتیوه ساعته نه ترکیه کانه روژاو راوستینه نه جی شام کانه روژاو راوستینه جبو یعنی از بره داشت ایداد که متینم زمان پلانا لعراقی لسوریه بجیده کن بره داد بیجم ده ساله جی یعنی او قالبا ویواره لسوریه بجیده
2: برا واره چه کرن نا تیه یکی تیا ملت حقی وان مافی وان که نیر رد کرن این کار کرن باشه لی دیسان بدگرن تی سری جی دیواره پکی دیوار نابرا کی دا چید که و دیواره هانکا چما چید که چما چر جامعه امیویال مجده که خوش شاده به گوا گوبی میرکی دروه سارا شارا دی چما شارا ما میرکان کارا رودنی امزا کی داویجه دیسا دروشون داد به اناکم نها مسئله تو تفتو که وان جامعه هانه که dibêjin gere eva paravana teda tune be. Yan jî hebe bi destê me be. Binêre xezayê du balam çandê li xezayê mêrî dibêje nizam çûnê li hevdû were em ê yekîtiya mileta pey birleşî milleta aşîtiya avakin, doda şav mîne dane tangê xwe tokê xwe millet vekîliyê xwe hestine gemîkî berê xwe dane tu divê qey diçin dawet û seyrangê. Ketine gemiyê hinekî tov kirine xwarin û xurekê xwe girine tekbîra selawata terim pekî em nehatine tu çi gemiyê di çî wê derê çi em diçine wan hevdûtîn
3: biborîne çi qasa însanê bi aqil hene û qasa jî bê aqil hene
2: tu dikevî gemiyê diçî çi
3: Ezwe de bejim ya chi khas insan e baqlan aw qasaj e be aqlan.
2: Asat ija turb jwara go chi ma hatin evra. Go ma hatin teren wal heftin ashiti kharnu khore ke dwa. Ibrahim be te ma go beglerin. Ija Israel e na bejim ran ke diye. Yani verda Israel e qahati e kushin wa ta hitara da. Tu nekerne li ev jirab el millet o zulme be ke em ya shikte na qabul kere. Nek ila Israel haqliye na haqnine. İsrail'e rabu ku birayi mehiz ziye katu kere gemiye khwe jahane ka kresine ka khiz hafsi hene ka berdane reverre revine hatine ijal istanbul'e ku peya bunni tekbir atan selavat atan dugu hem şüne nava birayi khwe başe ev birayi te da Ankara ev gara te set hem khorti qatil kirne ev ji birayi te
3: bera ya müzike gudar kin azin emedi safa gerin Irak'i u İran'i
2: temamini teng ve kerem ki
3: bera ya müzike gudar kin

0: بله گریلا تو دوار نکنم را بستیرن دی بیجا خطا تیلفونی ماموست فوزی مرای ماموست از اوی دواری وکا کارکی آواهی یعنی اینشاد هرم بی کاره شخرا رویان لیدکن جبو بازرگان تجارت دناوا عراقی دا بمشه لیان واز مورم اساس مسئله یعنی لورا سونی شی مگویا لورا نگه سوسیاجی کرد لوری کرد دیزا سیستم که آوان کری ارتش که تمامی فرمی نوشیل جیهانه لی پیشمرگه لوری جبو پاراستنا هرمی ملتی کرد هردم لسر نگاه لبر شهر نو عراقی دا گلو تنه سبب ایرانه یاجی نو خدا نکانن سیستم اکی آوا بکن جبوه او ریسک اکی مزن او گریک اکو لحواتی شداندن جبو وره وکرن سیستم اکا نه دموقراتیک بجی سیستم اکا کانن لسر به هف بکن آوا بکن لوری دور دا رولا سونیا که تنه سروک مجلسی دانی کرد سروک کماری دانی شیی نوخواده حکمت بریدون سروک وزیری او وزیری اندن یعنی بسر ایشه او سیستم رونانه به شکلی جبو ایشی بریده یعنی نقشه ری امریکا دا عراق سه پارچه سوریه سه پارچه او نقشه خریط اوی وسا راور کرده بون که گلو سالا پیشی اوی اوی دست پی بکن بسری بکن آنجی دور دا دوی شهری که نوبرا شیی و سونیا دا کی لکجان حالی دلیزه یعنی دولت ها ترکیه ایران وکا عربستان وکا اردن وکا سوریه لور دا کوالیسیون ها نو نتوی چه رولی بلیزه ادازم پیش که سر ویا دیتن این تا بستیم
1: نها براک امنه هیجا سرم اسفریب حنک بیشم تهیرو بلاخ و دیوار داه
0: بله
1: دبی افچی دیواره ها دیواره نه ها دیوار که نوبره و خطا دا ها تکشانده ملت و کاساش هفدود قطینه یک بینا که اگدی جی اوه هاتیه تسبیت کرنده نو عشیرات مماله دا و دمالک دا و دمالک دا و گندک دا و داد و عدالت جماله رابو او بوک و کر و قیز ماله دور دا پریشان پرچه درن به اتفاقی که در ناوی ناگو به اتفاقی که در نواجی که او مال او گند تنه دره مبیاد جیان خودا دید مال خودا آب خودا گند خودا قوم خودا راست ده نا به اتفاقی کی دخل نوازانا تو دوی پرزگرک اگر گوشی او سونی تنه به جو خواه امام علی مرکا شهید کرنه کشنه لای شرجه کرنه باشه سونی یعنی سونی معنا سنت حضرت محمد پیغمبره یعنی اهلی وی جراتوی سنی سنت وینه باشه سرچوا شیعاجی اهلی بیت بیتانی مالبا طبان برای منی باورمنده که علاوید بجن علاوین امام علی شخوا امام علی کشتنه راسته سرچوا باشه شخوا پرزگره که چاره سر کرنه اموی بونه اقتدار حتی نه ای رو ابدالسلات داریا ناو عالم ها بود به ام بسلمان دولت تمامی ناوه وان سودینه ناوه وان جبلی احمد روی وان هی تروی وان ای علی نینه وانا ناوش ام امام علی حتی تزه بالا مکشان دیواد چند روزه مالا تاوی آبا به دیس از مالا وایا و دکم گو چاوه گو پردرگا کردا ورن کرم کن مهفه و دولت باشلی آوایی که عرصه وی هفی حبه ای اهلی شیعه کریه گوتیه برای می باورمند علایی ورش جارش خورا جمعی خواه باکن به چه ما بجار جور برویر مثلا نه اوه اگر گو بزن به فایده و ایتداه یه گو بزن به دخواه آلیگری خواه نوا کوانه دا وان برای من علایی برا نویجن گو دخواه آلیه خواه گو بزن به اواتی نه دخواه آلیه خواه دوی کرم که تو برای منی بزن به دخواه آلیه خواه دوی نخیر تو سلحدین عدت از اینان بردم و بزن به نخیر و نبو رادوه ماده که دل آواده که قطعه ماویا کده ریزگه آ گاره ده که آوان خورده گوچونه پیرسوسته تو زانی ده هرم آواد آبو هرک دسته وان دا لیستو که لیستو که زارو که آبو دسته وان دا لیخستم به صدا خورده خونده کار تمامی قتل کرده و سانه بو
0: مره.
1: یعنی مادم تو شیعه چاره سرده که سر چهوا یعنی مثلا نه اوه او دبه و شیعه به روش آوه به غذا به کل گوره مده بکه تحکمه من از اثمانی مه بابو کال من و بره با بریه گو اگه هرم جامعه امیال میش بکه دبیه گو هوره سر چواز آلگیره و مه آگه با آلگیه مه نکن تو کرده پگه که بیجی تو کرده حزب الله بی تو کرده کدری بیجی خیره تجمره تو نه مثلا حزب الله سری خلکی جید که ولاته مه میریک ماده که درانی تمام از اینان و درانی رو و پارلمنتر دان قریدانه نه استای برای من یعنی تلگوری وی بی تلگوری بی مشی لین ولی نامشه تاگو بیست و ششا بلاکی راسته وسا نامشه توی حقی مالباتا خواه زاری خواه قومی خواه و کهوی توی تماما بکار بینی که ناو دا اختلاف اگی زده چه نبه اوانا زرو برو پریشان بکن لی سبب وانجی ناوی جم ترک ناوی ملت بکار ناین ترک برای منه لی دولت اکی اگو دولت دا ترک جمهوریتی جراد بیجن اف دیوار بگره حتا شیعه حتا وی گیمی ها غزای بالا مطردی شیند بارد کم جوارا ساره گیمی کرنه پارلمنتره که دو خانم جیهنه دایی کن دوی من ناگره بیجم دایی که چویه درکتیه وی داری بری خدای وی داری تکبیره ها تکبیره پیکی باوی من تو تری کدری ای تری وی داری ریا غزای بید کن ای غزا که ناوی وی چیه چما تو ناوی فلسطین دولتا وی هبه تو نبه چما تو رادوی حماس و غزای حزب الله و نصر الله چما تو تکبیر آدی چیه وی داری ایجا اسرائیل جامعه ری چاوشتر را گو رابو جرا گو برای مترن کن ترن دعوتی مترن کن رابو دیس هاتنش دو دا قیرین هواره که درد خد یعنی بیاد بشم عدالت جبانا هر کسیه ماف جبان هر کسیه رادیو تا تروی داری یکی برا که من ترک یوزغاتی وره پی ابتر راپورتاش کن گره تو جی که بده بکرم که مرام بخوابی نجی لحق یکی دیجی بن پینه که بکی اما روشه گرش برونی بن خوش بن جارک دن اما روشه هنکای وار خورتی هنکای که جان خداش خدا رحمتی شورت خوازم
0: گلک سپاس لی پرسا مکریم بر پرسا وی نگرد اشترا
1: راست
0: در حق شر عراقی مگو بیست و ششار نام برا شیا و سونیا دبردا رولا که چوا یاجی تاثیر آقا چوا کردستان ملت کرد بکی یاجی دولت جیران ها چوا بشتار ببرن یاجی کوالیسیون چوا آلیکاری بکی یاجی شر راوستین یعنی او تلیکه ویگا مروبین دولت عراقی مروی حکومت اشتینن زمان به تلیکه کل عراقی مزنه
1: نا تلیکه آوان قدمی که مروی زانه وانا عراق شهر ایوی نصر الله هست ورده اکی نامه نصر الله تیچه که دانه سری جبه که لیه وانا پیشیا دبیجن به نوا کهوان داد به ام پیشیا شیعا دگرن شیعا گریدای وانو ایرانی هفدو دبین تین شهر ایوان کهوانه زودایه اما دوی همی پیشی ها ایرانی بگرن گوی شیعه نوی دسلات دار یعنی نکارشو دو ساویجی تجه بکن یعنی مثلا وانا عراقی تبلهبون نجبونا که چما کردستان اکیلوی داری آبا دوی نابه جخواه کردستان آبا کرنه جخواه به هفدورانه باش وقانی وانجی تی ترکیهی بریز برزانی جی و سروکی وان دو هاتو بوی داری مدی رسمی خواه کشاند و جامعی جی لبره یعنی امها بیجن گلو جبونا گوتو کردا جوه راکی یا تو شیعی راکی لی شیعی راناوه شیعی جخوه هنه شخوه ایران عراق شیعات دا پره لی مسئله تقرر سر کردایی چونکی بی دولته بی کسه کسی نا بخوادیم از باورم جا اخری را پر انترسان ناکه گو شیعا دولت نه جورا فر ناکه
0: ملی گلک سپاس
1: جورا فر ناکه او دبیجه اگر که جمرا به خزمت ها مدا به جمرا که آزربیجان و نزانم ایران که فرناکه لی عرب سونی بجی که عرب سونی بجی که رد ها مبکه به مدا نبه یک دوی اتناز ناکم گره تود خزمت ها مدا بی جا آراج اک جیه ببرد برده چه بکارتینن ایلا گو ناکوکی چه دوی دوی روشلات ها ناوید عراقی دا دوی ایلا تینه تینه دی دوی منا اگر از قالا بیجم قده په بریز برزانی که داوان هیا خواهی داوان حرمت کم چا پیواجو که دانه ام گره ام جبرای خورا گرم حرمت کار به اوجی حرمت کار به لی اویا جوات پرسن چما گوما تقره که چه دوی روی بری باشور چما تینه تینه انقری جا جوات پرسن
0: لوری حریمکا دناو آرامی دا حریمکا بازرگانی لی دیگری حریمکا وکا Iraq û Ankara'yı di navbera her diye davak o zincire ki beva gire dedi. Jibu ve giringe yek şi perskirika Kurd'ra biriz Neçirvan Berzani çen salın rola ki dilize her çıxasan en aşkere kirinci li çuyun atına xoya Ankara'yı her dem perskirika Kurd diye haftın.
1: Başa bera bike li Arak devleta uye, Arak birayi uye, nava hevdanı hani şaşta bir. Ev Arak'a gere avul hevdurun eni perskirika xoya çaresler bike ne derba u kesi.
0: Beri. Gerek spas mamusa. Bimine xoşi roj baş tara spas. Les chers auditeurs, toujours aux écoutes, antenne Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Visage de Kurdistan.

بله برنامه دنگی کردستان اجمارا تلپونی 01405060 سر انترنت سیجارا دوبل و نقطه رفه پپه نقطه نت